0: Hej, kak så dala tak rene praje noe misats, noe pravidva, tis juni nam za so nekotre zmine v obradža, Bettina, što da konkretne, što budže noho?
1: Započme z nevečim dupkom, što se si e-auto kupič, abo tis lizvač, može za to za so prostvo v obširašku stajič, hač do 6000 euro so možne, odvisne od jezdžidva, od dokodu a tis od vulkosti svojbe.
0: Potekim nejenže to jedno redak, so jim praje kupju si, potekim in elektriske auto a dostanu automatisce 6000 euro.
1: Nie, celo tak jedno redo nie. Prostvo bieži online přes spichovanski portal podľa zviazkového záriada za hospodárstvo a vôvoznú kontrolu. Myslenú je program vo sebe za svojby, ktorým šma so zázbie do elektromobility voložiť.
0: Hej, a što je hišče nového, ja minu nieke nimo tých e-auto, čo sa ešte jace zmeni?
1: No, aj pši nakupovaniu bude za kupcu trochu transparentnišo vo 3. junia doby pola meduk spoznať, čo byč zvodkelun pokaža, po takým nicienoj špodača, kajš myšenca z kraju EU a nic EU, ale jednotlivé kraje a ich procentové ličby maja na šklincach stač. A tiež pola mlokových produktov bývaja smirnice jasniše, napríklad dys myslnešto pomenovač bezlaktózové, pasteurizované abo čerstvé.
0: Potekým sú to nôstky na lepšinu kupcu.
1: Hej, a je ďalšie zmeny, ktorúž mnoze direktne pytnú online-ový poskyčovári odobia jasne spoznajomne votvovanské tvočatko. Taj to ríka nem se videruf. Poskyčeč to ríka, što už je online zričenie odzamknú. Ma je potom tiež jednoríšo online za so cofnúč moc.
0: To ríka mene pytania za nekajkej skovaný mailový adresu v impresumie.
1: To je ta idea za tým. A potom ešte nešto za fenu kopajnce ve obvuku osobitého riadovania VM mužidla smieža public viewing zariadovania, hač do konca júlia zdžila tiež pozdíšo večo, respektívne hač do noci bežeč, štož pak nereka, zo sú automatice še public viewing zariadovania dovolené.
0: Po takým popravná regula zoma džesačiš večo mio knežič je pšiušim dále pvačiva?
1: Hej, celé pravé.
0: Bettina Wenderotova je nekotre nuo riadovania znesva, kotrež sú od tutoho mesaca fačive. Utrme, Jack.

0: Tako je so niedzie 200 ľudí z cywie nimskie, kociž noša narodnú drastu na letušim drastovým dňu v občilivo. Miez nimi Serbuki z delnosarbského, slepianského a vojerovského drastového regiona. Naže žana z katolského regiona.
1: Ha, dienca so tiež tá drasta leta 2020 prezentuje. A to sú tie jutrone spivaky z Užice. A tiež z našeho konca, z Čornog konca, je na jutrona spivaka podľa z Vojerovské drasče.
0: Tuta pasionská spivaka niese čornú sukňu, zbyšťací čorný židený falu a jednoru čornú jaku. Na vôvie čornú haubu s dlhým bantom, pod ktorým sú ďalší zelené kvade. Vo sebe markantne je spoviedžový štrntušk. To je bievý band, ktorý leží na čole a tykne sa na zadnej vôvie pod čorný band. Bievé nohajce a čorné črie vúdospunia drastu pasionskie spivarky z čorného gomca. A tiež drasta delnosarbských, jutroných a pasionských spivarkov je vôvne čorná a jednora. Lapy sú bievé abo čorné a mienče hačborkovské. Gyznajme zvieča vo turistických obrazov. A dež vobladaš si druhé draste z cvie nimské, potom vúladaš dola tu abo damnú zromadnosť. To napadne tiež Romy Ruflové, kotraž vopäta zetkanie v Jančeskej drasšej jutrunie spivaky.
2: Ja som to markovala, až tam dajú nekotáre detaile, ako sú ja podobné, ako tie cipiele, ušivané detaile, alebo tie šorce. A ja som videla, až všetkne majú veľa sukno a ja, to je veľký šople. A každý vedú, ja, ak žinca, pen, ja si myslím, to by lepšie bolo, ak ten termín by, ja neviem, v zimie, alebo v nazimie bolo. Veďka, dokola žinca je veľký šople a všetkne drast by sú redne, ale ja si myslím, my všetkne švícujú.
0: Haj, najrejnšie vedro na drastovom dňu je za draste nošoky tiež vúžadace. Z dobom svičachu tam na rúžovej zarodže viki tradíciu. Džiž môžachu si v opytovario sotovenie delnosarbských drastových džilov a pokazky kultúrneho živenia regiona v obladač.
3: Jutrone a pasionské spivaky z delne a srečne Vúžice buchu sobotu po takým ľubnuje na nemským drastovom dňu s vúznamenenom drasta lieta počesčene. S tutým počesčenom smieča tiež netko za sebe vábič. Kletu preproša nemský drastový zviazk potom konc apríla do Zula v Durinskej.

0: Zločiny so Jensa Rano Ritchie. A to čítame v novinách.
1: Hajčara še policajskim reporče, že slyšeli vo vohenju kamiencu konstudžinja ASZ pisa netko po vohenju tam bydlenskim bloku na Wernera Reifovi kamiencu. Za nemožia so neče 80 obydleriu dalje do svojich bydlenju nauročič noci na 11. meju, šako bychu so 4 pinčne vodžele tam zapalili a silného kuradla dobiachu ľudžo domy opuščič žila samo přes verčaty rybl. Vohin bu potom spiešne zhaša nötola tvarenie nemožeš najprede jace obydlič. Mnozy potrišení sú hospodu namakali Lipola pšečelu, neže cice či ľudži bu čivo zvučovani tam podľa zamestnených, miestom je najviace mieznými tiež veľa dječi, penziach doko voko hospodu namakavo, miesto najprede raz tute přebyvanišča financuje a netko doby so prúvovač, dy môža ľudžo zaso do doma so nauročič a to môže trač. Šako nekotrých vodžilách je hakle zaso milina a policia netko tiež dále sledži tam za příčinami vojenia.

0: Tak so to lata krenje praje. Nowy miesac, nowe prawidła, tyś juni nam za so niekotre zmiany w obradza, byty na szczera konkretne, szta budzi nowego.
1: Započmy z najwyższym dupkom, żeś chce si e-auto kupić, albo też lizwać, może za to za so prostwo w obszirażku stajeć, aż do 6000 euro są możne, odwisne od jeździdła, od dokodu, a też od wielkości swójby.
0: Po takim nędze to jednore tak, so im prawie kupił si po takim inne elektryczne auto, a dostanę automatycznie 6000 euro.
1: Nie, cele tak jednore to nie. Prostwo bieży online przez spisiwanski portal, pola zwiaskového zariada za hospodárstvo a vúvoznú kontrolu. Myslenú je program vo sebe za svojby, ktorým šma so zazbie do elektromobility voložiť.
0: Hej, a što je hišče nového, ja minu nieke nimo toch e-auto, što sa so štejace zmini?
1: No, aj pši nakupovaniu budže za kupcu trochu transparentnišo od 3. junia doby pola meduk spoznaču byč zvodkelun pokadža, po takým nicienojš podača, kajš myšinca z kraju EU a nic EU, ale jednotlivé kraje a ich procentové ličby maja na šklincach stač. A tyž pola mlokových produktov byla ja smirnic jasniše, napríklad dys myslí nešto pomenovač bezlaktózové, pasteurizované abo čerstvé.
0: Po takým sú to nôstky na lepšinu kupcu.
1: Hej, a je ďalšie zmeny, ktorúž mnoze direktne pýtnú online-ový poskyčovári odobia jasne spoznajomne votvovanské tvočatko, ktorýka nemse výdorúv poskyčeč, ktorýka štúš je online zričenie odzamknú, ma je potom tiež jednoríšo online za so cofnúč moc.
0: Ktorýka mene pýtania za nekajký skovaný mailový adresu v impresume.
1: To je ta idea za tým. A potom ešte nešto za fenu kopajnce ve obvuku osobitého riadovania VM mužidla smedža public viewing zariadovania hač do konca júlia z džila tiež pozdišo večo respektívne hač do noci bežeč, štož pak nereka zo sú automatice še public viewing zariadovania dovolené.
0: Po takým popravná regulá zoma džesačiš večo mio knežič je pšiušim dále pfačiva?
1: Haj, cíle pravé.
0: Bettina Wenderotova je nekotre nuo riadovania znesva, kotrež sú od tuto mesaca fačive.

0: Pada mi šas na minenikon stygenja, to svečacho v Lubnovje, v Votach, nimske džen narodnych trastu. Tam spoščichu tež vůznamenjeni drasta leta 2026, a tute dosta, kaž sme leco hižo v bojščach rozpravili, jedna drastová skupina serbsko regiona. Vo kotru so konkrétne jedna v Rahel Zilnak, kotraž by tam Lubnovje tež namestne podla.
1: Dokal tež poladaš, šúdžo písané fale, suknie abo bante. Dajki v obrazky časo sobotu po rúžovej zarodže v Lubnjove. Tam vita nemský drastový zjazk na džej národných drastov. Mie s hosčimi je tež Gabriela Linakova, kotraž je si z serbske rejovanske skupinu z Čiska tam dojeva. Vona nosovoje rúsku svedženskú drastu a so na telko druhých drastov veselí.
2: Aj, musíme doponia boli, tam vši programe, tam sa z Bajarsky som je vidžala, aj z našeho regióna, drasta ze Fleminga, ach, veľa jacešte.
1: Všako je so niedže 200 ľudí z cvie Nemskie, kociš noša národnú drastu na letušim drastovým dňu v občilivo. Mies nimi Serbuki z delnosarbského, slepianského a vojorúského drastového regiona. Náže žana z katolského regiona.
2: Ha, dienta sa tiež tá drasta leta 2026 prezentuje. A to sú tie jutrone spiváky z Užice. A tiež z našeho

0: Sotronja v małym wieku je po takim dostanie fenki, penezy za zanirowanie kozwo a cichy po miretkach pomnikoškita. Tamniše towarstwo by namiestne a niekoci čvonio su penezy abo lepetiš šek přiuzali a tomu praj doktor Lubina Malinkova.
1: My so jara veselime, nitkle môžeme skončne tun prytne džil cichy, tý najstarší je kýže Vobnovič, tyž tam sú žno šelaké škody, kýž vopravdže tun kýžu voroža a nitkle môžeme tun substancu zavěščiť a s tým potom tyž ve prýni a druhým poskodže dále tvarič.
0: Do kvílu vútvaria staré džilové rumnosti na tak menovanú liečnú kofejúňu a taký pravý liečný program má tuarstvo sotrune tiež spriotované. To je dobrá idea, vopročne tiež sa všichtych, kýž neznaja sedna čestu sedom, že sa čnatverenú sotrunu malým veku je. Ešte raz doktor Lubina Malinkova.
1: Ta sotrunja je tu v malom veľku, bola ta keža, kde sú te nevúdate žone, romadže bydlili, bratruské je jednote, oni sú romadže bydlili, romadže dživali a romadže sa modlili a kusk podobne jednomu kluštri je ne zromadne nábožne živenie tu vedli.
0: Čara potekým je so spichovanský šek přepodal zomuli tamnišu sotrunju netko dále vútvarič, ako što hišče bole zajmuje. Tež kolegojo MDR Sachsenspiegel sú tam čara pobyli, dženca večo oni o tým rozpravia. A to môže čase šitko potekým odpovedne tež domu vobladač. 8 hodin 9.40 je jednače menšinu hišča, potom bude 9.40.

0: Ja to nerozmiju, až ich nenamakaju.
1: Njamgu se predstaješ, až je nichten vyže u nejo.
0: No vieš, čižiši, s kenimi ga njamu gubiš ze svieta, nitka.
1: Jo, a váš Andrej, ten ga možo s konimi ešte vopchádaš, ale gaš myslím na našego Günthera. To njamožo darieš, co sú se te čižiši jano dogvú stajili.
0: Ach, vieš, nebe ga tyke megali tepol, no. Koni uvej se vestaš.
1: No.
0: Také prodrústvo no. Te tyke nezežeru.
1: Ja to
0: Neo ga mogao ten váš ve všetcedalstvie svojko tomu groniš?
1: On ga jo na zgromažinie za to povedal. Aha. A kak jo se konopce celmu za to zasajžil. A co jo šikno gronil, kak strove to rejtovanie jo.
0: No vižiš, a pionierska viednica teke. Nebešo ga to dobre naraženie, tako kupku nastaje za žišia modostne.
1: No, ale gaš väčšina za odporanie jo. Ale... Kaž mini sú niento južo nekotare prišli a gronili, až sú přezjadne, gaž prodrústvo konie dalje vopchova.
0: Jo, niento, gaž je to gele padnú a dostudne. Jo, niento, gaž je šikno přepežde.
1: Negrončo jan také balcku a nižiga dejete, či vúbegajence se namakáš.